Malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et a peccato simi semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et

In Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem elenquo vobis, pacem meum do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et guardanare digneris, qui vivis

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui acenem agni vocati sunt.
1: Dominus Dominus, judges tutum, tentum de prima, et sanctum de prima.

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare ac guardanare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui arcenem agni vocati sunt.
1: Domine nos vinis, quae in gestis tutum, sanctum de prima, et sanctum de prima.